illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawu aqimu shufufakum وترصوا اعتدلوا وسدوا الخلل فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat. Dan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.